zároveň, priatelia, počúvate, čo hlavní škaj, dám pam pam pam pa, jom pam pam pam pa, v tempe, žiadne diminuendo, nič také, ritardando, áno, len trošička odídeme. Okay, ešte jeden, prosím,